bukate. Apesena ni umbi tatera mbukata. Apesena ni umbi ya satane. Apesena ni umbi ya satane.